0: U 7 časova 14 minuta vrijeme za novi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske. Sada nam je na telefonskoj vezi Danijela Najerac. Dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro Slavice, dobro jutro naravno tvoje veseloj ekipi i naravno nadam se da su veseli i vaši dragi slušalci s obzirom da se nastavljaju povoljni vremenski uslovi. Vozači zaista ne bi trebali imati nekih posebnih problema ukoliko poštuju saobraćajne propise, po tim podrazumijevamo da prilagode brzinu, izbjegavaju rizična preticanja, budu tolerantni, skoncentrisani i da uživaju u svojoj vožnji. Jedino mjestimična magla smanjuje vidljivost ponegdje u kotlinama, a u upozoravamo i na opasnost od odrona. Brojne su dionice na kojima se izvode radovi i postoji mogućnost povremenih zastoja. Evo, izdvajamo put pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija. Ovdje se saobraća usporeno. Podsjećamo da radnim danima i subotom od 9 do 12 časova zbog miniranja terena dolazi do povremenih obustava saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta. Radovi su i na proširenju mosta i zbog toga je izmijenjen režim saobraćaja na dionici Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu.

0: 8 časova 27 minuta i vrijeme je da najavimo hit Ritam Top 10 za ovu sedmicu, pa slušamo Natašu Mihajlović Kroz vatru i vodu.
1: Hit sedmice.

Hlepogradnja. Pod zaštitom kapitala stare zgrade se ruše. Nove pohlepa gradi investitori bez duše.